0: Первый отдел производил?
1: На какой дальности?
0: Тюрьма отряда, в которой находились подопытные люди, подчинялась первому отделу?
1: その通りであります。この監獄は部隊本館の二つの建物であります。
2: 这里说的四方楼就包含七号楼和八号楼，每栋为两层，是关押受实验者的监狱，是731部队秘密的核心所在。监狱长是石井四郎的哥哥石井刚男。这里保密制度极为严格，很少有外人能够踏入。1945年5月，日本关东军司令部干部部长田村正奉日本关东军总司令山田乙三之命视察731部队。由于田村位高权重，这次由石井四郎亲自陪同。
3: 刑務所の一部を見ましたが、その見たところにおきましては40〜50人の囚人がおりました。この囚人は中国人、ロシア人であります。
2: 石井四郎告诉他，这些被拘禁的人都是预备用来实验各种细菌效力的。
3: 731部隊を見学いたしまして、731部隊の設備の予想、私の思っとったより非常に大きいと。
2: 1943年3月，28岁的哈尔滨宪兵队军曹苍元武被调到731部队直属宪兵队。同年的冬天，负责冻伤实验的吉村寿人在监狱附近的实验室邀请了苍元武参观自己的实验。
0: Скажите, в отряд 731 производились опыты по обмораживанию. Под руководством какого научного сотрудника производились эти опыты?
1: 吉村吉太郎、夜の11時12時の寒い時に野外に連れ出して、そして桶の中に入ってる水の中に手を突っ込んだり、強制的に凍傷にかけて、そしてその治療法を研究していたと聞きました。
2: 苍元武最终明白，犯人一旦被押进这里之后，就从来没有被送出去的。所有被押进这里的人，不论男女，都要死掉。
3: 第一部の吉村吉太郎、来ましたところによりますと、極寒期において約-20度ぐらいのところに監獄におります人間を外に出しまして。そこに、大きな扇風機をかけまして、風を送って、その囚人の手を凍らして、凍傷を人工的に、打って研究してほしいことを言いました。小さな、棒でその指を叩くと、板のように硬くなると、吉村は言っておりました。
4: 帮你请坐。
5: 大家好，我是唐国强，我来做个广告。这广告可不敢乱说呀，尤其是往嘴里吃的东西。这贝利优羊奶粉，我敢说，因为我对这个品牌了解，敢拍胸脯。放心，
6: 贝利优的工厂40年专注羊奶生产，
5: 全部采用新鲜生羊乳，从挤奶到加工2小时。保留的营养更多，也更好喝。贝里优还专门为咱们中老年人特别添加了钙和硒，还有维生素、叶酸、镁、铁、锌，更适合咱们的身体需要。您要是相信我，可以试试。他们是厂家销售，没有中间环节。
6: 请拨打电话
7: 400-807-6996，400-807-6996，
5: 快打电话吧，包邮到家。滴滴羊乳，滋养生命。贝利优，
8: 喝好水就选涌泉生机。
5: 很多朋友问我，为什么要给羊奶粉做广告？因为啊，我真的在喝，真的觉得好。

0: 好喝又有营养，价钱也实惠，值得推荐。贝利优羊奶粉针对我们这个年龄段的人，专门添加了钙和硒。你看我每天坚持喝贝利优的工厂，40年专注羊奶生产，从品质到营养，这叫专业。到了咱们这个岁数啊，就更要挑点好的，选专业的，不用担心买贵了。他们是厂家销售，没有中间环节。请拨打电话
1: 400-807-6996，
0: 快打电话吧，包邮到家。滴滴羊乳滋养生命，贝利优。
2: 吉村的冻伤实验有很强的目的性。
3: 吉村の話では、この東京の研究は将来の排除作戦を考慮しての研究だということを自分に言いました。
2: 1941年7月，17岁的古都良雄被分配到731部队第一部任卫生兵。当时军医大卫山下警告他，凡关于在731部队内工作时所能知道的一切，都应严守军事秘密。无论在什么时候以及到任何其他地方工作时，都不能说出来。
4: Расскажите суду максимально подробно, в каких экспериментах над людьми вы принимали участие.
5: 18年の出た記憶します。ワクチンの効力検定をやるために中国人それから日本人を約50名余り人体実験に使用しました。
6: Производились ли над этими женщинами, содержавшимися в тюрьме Сии, какие-нибудь специфические опыты?
5: Поэтому его яко хинкю сутамени, поэтому диккенни еще за это то.
6: Эти люди, предназначавшиеся для опытов, в вашем отряде назывались бревнами.
7: Сударь.
6: Они содержались во внутренней тюрьме отряда под их именами, или они теряли имя и получали номер?
7: 番号によってお
6: りました。И все эти люди должны были умереть.
7: そうです。
2: 用于实验的马路大大约可以使用5到6个月，直到它们失去使用价值被焚烧。然后新的实验用品马路大还会源源不断地送来。731部队进行了很多残忍实验，完全是出于疯狂的好奇心。曾在731部队运输班供职的岳定南，在其所著的《太阳旗下的血泪》一书中曾记载，731部队把人关进干燥器后送入热风，开始前测量马路大的体重，一次进去5个马路大，每个人都要标记详细的数据，抽取多少水分能够致死呢？还有让人不吃东西的可以活多久的实验，后来还知道了只喝水的情况下可以活60至70天。与之相反，如果只给吃米饭，一点水都没有的话，大约4至5天就会因为缺水的原因咳血，大约7至8天就会死亡。731部队对被实验者有着大量的需求，同时他们残酷地利用每一个被实验用的马路大。死人的尸体经过检验后，就被放到731部队焚尸炉里去焚化。监狱管理处给每个送来受实验的犯人安上一个号码，一直到他死去时都叫这个号码。在731部队的军人中有一个特殊的群体，他们被称为少年队。
8: 少年隊というのはね、年齢的にだいたい14歳から上ぐらいの、探していたのは優秀で、それで、家が貧しいとか、そういう 子どもたちをトレーニングして、そして助手、人体実験や、解剖や、それから細菌戦そのものの、助手として、有能な助手として育てたいと。それから若いそういう子どもたちはすごく洗脳されやすいですよね。だからものすごく忠実な、残虐なことも非人道的なこともそういう若い年齢からトレーニングすれば、教育すれば、もう全然抵抗なく やれるようになる。
2: 1945年4月，清水英男作为少年兵被送到731部队。有军官告诉清水英男，好好干，将来可以成为军医。当他被带到731部队专有的标本室的时候，眼前所见的一切还是深深震撼了这个14岁少年的心灵。
1: 私一人だけ連れられて行きました。で、養護室は本部っていうかな、正門入って、それで2階上がりましてね、一番端です。そこへ入りましてね、いや、入った途端に、あれですね、ホルマリンの匂い、それで棚にある瓶に入った標本ばっかりですけれども、骨ばっかりになったでもありますし、縦にこう立ち割ったね、あれもありましたし、赤ちゃんがお腹に中にいるような標本もありましたのでね、本当に頭をのこいでこう立ち割ったね、そんな標本もあるんです。そういったような標本がたくさんあったんですね。内臓、腸だとか、心臓、また胆の、そういったものも一切ありました。なんで医学者がね、この残りで解剖って言ったらそんな雑なもんじゃないと思いますけど。
2: 731部队这些所谓研究者认为，在细菌学这个领域中，如果不是进行活体解剖，就不会有良好的效果。
1: 生きてるうちに解剖したことと、死んでからのデータとは全然違ってきてしまいますよね。
2: 他们认为进行活体解剖的一个目的，就是为了生产大量的细菌而获取一种毒性强大的菌株。
1: 帰ってきて、夜は夢見て、それこそ本当に何とも言えない気持ちでしたね。こんなもろいことをやってるんだという、子供さんなんかはね、そんな解剖の対象にするっていうのは私たちにはちょっと考えられなかったですね。
9: 人を犠牲にして科学の発展、医学の発展はありえません。ましてや他国、侵略した国の、侵略された人のを人体実験して、そしてそれが日本の科学に、あるいは日本の医学に発展をもたらした、こんなことはあってはならないことです。はい、言語道断。
2: 从日本战犯口中透露的种种残忍的枪害手段，不由得让人怀疑这里就是人间地狱。作为原木一样被用来实验的马路大，他们早已丧失了起码的人的权利和尊严，他们承受了难以想象的痛苦和磨难。而那些加害者，他们的人性已经泯灭，他们的所作所为已注定不再是人，而是地狱中。

0: 1945年8月20日，日本关东军731部队第四部部长少将川岛清被苏联红军俘获。在苏联军方的甄别下，发现他曾经在731部队服役，而且他在731部队的履历非常丰富，曾经在总部、第一部、第三部、第四部任职。但是对于在第一部的任职，川岛清一直在刻意回避。直到在第一部卫生兵古都良雄的指认下，他才不得不承认了事实。那么在神秘的第一部，神秘的四方楼，究竟隐藏着什么样的秘密呢？
1: Опыты над живыми людьми первый отдел производил?
2: На какой дальнейшем?
1: Тюрьма отряда, в которой находились подопытные люди, подчинялась первому отделу?
2: Да, на той дальнейшем. Это камгук, зутай хонкан, но... Сейчас на той дальнейшем.
0: 这里说的四方楼就包含7号楼和8号楼，每栋为2层，是关押受实验者的监狱，是731部队秘密的核心所在。监狱长是石井四郎的哥哥石井刚男。这里保密制度极为严格，很少有外人能够踏入。1945年5月，日本关东军司令部干部部长田村正奉日本关东军总司令山田乙三之命视察731部队。由于田村位高权重，这次由石井四郎亲自陪同。
3: 刑務所の一部を見ましたが、その見たところにおきましては40、50人の囚人がおりました。この囚人は中国人、ロシア人であります。
0: 石井四郎告诉他，这些被拘禁的人都是预备用来实验各种细菌效力的。
3: 731部隊を見学いたしまして、731部隊の設備の予想、私の思っとったより非常に大きいと。
0: 1943年3月，28岁的哈尔滨宪兵队军曹苍元武被调到731部队直属宪兵队。同年的冬天，负责冻伤实验的吉村寿人在监狱附近的实验室邀请了苍元武参观自己的实验。
1: Скажите, в отряд 731 производились опыты по обмораживанию. Под руководством какого научного сотрудника производились эти опыты?
2: 吉村吉田です。夜の11時12時の寒い時に野外に連れ出して、そして桶の中に入っている水の中に手を突っ込んだり、強制的に凍傷にかけて、そしてその、治療法を

0: 研究していたと聞きました。
1: 苍原悟最终明白，犯人一旦被押进这里之后，就从来没有被送出去的。所有被押进这里的人，不论男女，都要死掉。
2: 第一部の吉村議員から来ましたところによりますと、極寒期において約零下20度ぐらいのところに監獄におります人間を外に出しまして、そこに、大きな扇風機をかけまして、風を送ってその囚人の手を凍らして交渉を人工的に、打って研究しておるということを言いました。小さな、棒でその指を叩くと板のように硬くなると、吉村は言っておりました。
3: 承諾別人的事認真做好，
4: 自助扫码，
3: 应该支付的钱不差分毫。
5: 撞坏了你的花，赔给你一百。
3: 主动承担，
5: 走啦，
3: 会得到谅解的微笑。
6: 我要吃那个。
3: 童叟无欺，将换来真诚的回报。
7: 借来的东西记得按时还哦。
3: 风雨无阻，说到就要做到。
6: 哎，那里有个东西，我知道了。姐姐，这是你的吗？
3: 拾金不昧，真心才是至宝。
7: 谢谢。
3: 人人守诚信，世界更美好。守诚信，心比心。
1: 吉村的冻伤实验有很强的目的性。
2: 吉村の話では、この包丁の研究は将来の対処作戦を考慮しての研究だということを自分に言いました。
1: 1941年7月，17岁的古都良雄被分配到731部队第1部任卫生兵。当时军医大卫山下警告他，凡关于在731部队内工作时所能知道的一切，都应严守军事秘密。无论在什么时候，以及到任何其他地方工作时，都不能说出来。
8: Расскажите суду максимально подробно, в каких экспериментах над людьми вы принимали участие.
2: 昭和18年のデータで記憶してます。ワクチンの暴力検定をやるために中国人それから日本人を約50名余り人体実験に使用しました。
9: производились ли над этими женщинами, содержавшимися в тюрьме Исии, какие-нибудь специфические опыты?
2: Да, это но его яко хинкю су тамени. Да, это но диккен не ещё за это.
9: Эти люди, предназначавшиеся для опытов, в вашем отряде назывались брёвнами. Они содержались во внутренней тюрьме отряда под их именами, или они теряли имя и получали номер?
10: 番号によっております
9: 。И все эти люди должны были умереть.
10: Ну да.
1: 用于实验的马路大大约可以使用5到6个月，直到它们失去使用价值被焚烧。然后新的实验用品马路大还会源源不断地送来。731部队进行了很多残忍实验，完全是出于疯狂的好奇心。曾在731部队运输班供职的岳定南，在其所住的太阳旗下的

0: 泪》一书中曾记载，731部队把人关进干燥气候送入热风，开始前测量马路大的体重，一次进去5个马路大，每个人都要标记详细的数据，抽取多少水分能够致死呢？还有让人不吃东西的可以活多久的实验，后来还知道了只喝水的情况下可以活60至70天。与之相反，如果只给吃米饭，一点水都没有的话，大约4至5天就会因为缺水的原因咳血，大约7至8天就会死亡。731部队对被实验者有着大量的需求，同时他们残酷地利用每一个被实验用的马路大。死人的尸体经过检验后，就被放到731部队焚尸炉里去焚化。监狱管理处给每个送来受实验的犯人安上一个号码，一直到他死去时都叫这个号码。在731部队的军人中有一个特殊的群体，他们被称为少年队。
1: 少年隊というのはね、年齢的に大体14歳から上ぐらいの、探していたのは優秀で、それで、家が貧しいとか、そういう子供たちを、トレーニングして、そして、助手、人体実験や、解剖や、それから細菌戦そのものの、助手として、有能な助手として育てたいと。それから若いそういう子どもたちはすごく洗脳されやすいですよね。だからものすごく忠実な、残虐なことも非人道的なこともそういう若い年齢からトレーニングすれば、教育すれば、もう全然抵抗なく やれるようになる。
0: 1945年4月，清水英男作为少年兵被送到731部队。有军官告诉清水英男，好好干，将来可以成为军医。当他被带到731部队专有的标本室的时候，眼前所见的一切还是深深震撼了这个14岁少年的心灵。
2: 私一人だけ連れられて行きました。で、養蜂室は本部っていうかな、正門入って、それで2階上がりましてね、一番端です。そこへ入りましてね、いや、入った途端に、あれですね、ホルマリンの匂い、それで棚にある瓶に入った標本ばっかりですけれども、骨ばっかりになったりとかもありますし、縦にこう立ち割ったね、あれもありましたし、赤ちゃんがお腹に中にいるような標本もありましたのでね、本当に頭をのこいでこう立ち割ったね、そんな標本もあるんです。そういったような標本がたくさんあったですね。内臓、腸だとか、心臓、また胆の、そういったものも一切ありました。なんで医学者がね、この残りで解剖って言ったら、そんな雑なもんじゃないと思いますけど。
0: 731部队这些所谓研究者认为，在细菌学这个领域中，如果不是进行活体解剖，就不会有良好的效果。
2: 生きてるうちに解剖したことと、死んでからのデータとは全然違ってきてしまいますよね。
0: 他们认为进行活体解剖的一个目的，就是为了生产大量的细菌而获取一种

0: 毒性强大的菌株。
1: 帰ってきて、夜は夢見て、それこそ本当に何とも言えない気持ちでしたね。こんなむごいことをやってるんだという、まあ子供さんなんかはね、そんな解剖の対象にするっていうのは私たちにはちょっと考えられなかったですね。
2: 人を犠牲にして科学の発展、医学の発展はありえません。ましてや他国、侵略した国の、侵略された人のを人体実験して、そしてそれが日本の科学に、あるいは日本の医学に発展をもたらした、こんなことはあってはならないことです。はい、言語道断。
0: 从日本战犯口中透露的种种残忍的枪害手段，不由得让人怀疑，这里就是人间地狱。作为原木一样被用来实验的马路大，他们早已丧失了起码的人的权利和尊严，他们承受了难以想象的痛苦和磨难。而那些加害者，他们的人性已经泯灭，他们的所作所为已注定不再是人，而是地狱中。

0: 1945年8月20日，日本关东军731部队第四部部长少将川岛清被苏联红军俘获。在苏联军方的甄别下，发现他曾经在731部队服役，而且他在731部队的履历非常丰富，曾经在总部、第一部、第三部、第四部任职。但是对于在第一部的任职，川岛清一直在刻意回避。直到在第一部卫生兵古都良雄的指认下，他才不得不承认了事实。那么在神秘的第一部、神秘的四方楼，究竟隐藏着什么样的秘密呢？
1: 第一部の主要なるチームは、大気圏の基礎的な研究をすることであります。
2: Опыты над живыми людьми первый отдел производил? Тюрьма отряда, в которой находились подопытные люди, подчинялась первому отделу?
1: Да, это так. Этот камок является первым отделом.
0: Здесь 说的四方楼就包含七号楼和八号楼，每栋为两层，是关押受实验者的监狱，是731部队秘密的核心所在。监狱长是石井四郎的哥哥石井刚男。

0: 人、ロシア人であります。
1: 石井四郎告诉他，这些被拘禁的人都是预备用来实验各种细菌效力的。
0: 73日部隊を見学いたしまして、73日部隊の設備の予想、私の思っとったより非常に大きいと。
1: 1943年3月28岁的哈尔滨宪兵队军曹苍元武被调到731部队直属宪兵队。同年的冬天，负责冻伤实验的吉村寿人在监狱附近的实验室邀请了苍元武参观自己的实验。
2: Скажите, в отряд 731 производились опыты по обмораживанию. Под руководством какого научного сотрудника производились эти опыты?
3: 吉村医師であります。夜の11時12時の寒い時に野外に連れ出して、そして桶の中に入っている水の中に手を突っ込んだり、強制的に凍傷にかけて、そしてその、治療法を研究していたと聞きました。
1: 苍元武最终明白，犯人一旦被押进这里之后，就从来没有被送出去的。所有被押进这里的人，不论男女，都要死掉。
0: 第一部の吉村技師から来ましたところによりますと、極寒期において約零下20度ぐらいのところに監獄におります人間を外に出しまして。そこに、大きな扇風機をかけまして、風を送ってその囚人の手を凍らして、凍傷を人工的に、打って研究してほしいことを言いました。小さな、棒でその指を叩くと板のように硬くなると、吉村は言っておりました。
4: 腰椎间盘突出，腰疼腿麻怎么治？气压按摩版曲度牌腰椎治疗仪，辅助治腰突，疼麻减轻，腰腿轻松，矫正病变曲度，神经根压迫减小，热疗改善腰部疼痛，同时气压定位按摩缓解腰疼腿麻。虚度治腰突，治疼治麻，腰腿轻松。拨打400-818-5577。腰突引起的腰疼、腿麻、下肢放射性疼痛、麻木无力，从现在开始治。虚度治腰突，治疼治麻，腰腿轻松。现在拨打400-818-5577。虚度老用户享受以旧换新优惠价，气压按摩版虚度牌腰椎治疗仪。
5: 开心的一天从干干净净开始，再忙再拼也要好好吃饭，适量运动，活力满满，记得喝水，加速代谢，好好休息，迎接美好的明天。偶尔放空身心，保持良好的心态，用健康记录美好生活。
1: 吉村的冻伤实验有很强的目的性。
0: 吉村の話では、この凍傷の研究は将来の対処作戦を考慮しての研究だということを自分に言いました。
1: 1941年7月，17岁的古都良雄被分配到731部队第一部任卫生兵。当时军医大卫山下警告他，凡关于在731部队内工作时所能知道的一切，都应严守军事秘密。无论在什么时候以及到任何其他地方工作时，都不能说出来。
6: Расскажите суду максимально подробно, в каких экспериментах над людьми вы принимали участие.
0: 昭和18年の

0: 局しますワクチンの暴力検定をやるために中国人それから満人を約50名余り人体実験に使用しました。
1: Производились ли над этими женщинами, содержавшимися в тюрьме России, какие-нибудь специфические опыты?
0: Поэтому его яко хинкью сутамени, поэтому диккен не еще за это.
1: Эти люди, предназначавшиеся для опытов, в вашем отряде назывались бревнами.
2: Солдаты.
1: Они содержались во внутренней тюрьме отряда под их именами, или они теряли имя и получали номер?
2: 番号によっております
1: 。 И все эти люди должны были умереть.
2: そうであります。
3: 用于实验的吗氯氮大约可以使用5到6个月，直到它们失去使用价值被焚烧，然后新的实验用品吗氯氮还会源源不断地送来。731部队进行了很多残忍实验，完全是出于疯狂的好奇心。曾在731部队运输班供职的岳定南，在其所著的《太阳旗下的血泪》一书中曾记载，731部队把人关进干燥气后送入热风，开始前测量吗氯氮的体重，一次进去5个吗氯氮，每个人都要标记详细的数据，抽取多少水分能够致死呢？还有让人不吃东西的可以活多久的实验，后来还知道了只喝水的情况下可以活60至70天。与之相反，如果只给吃米饭一点水都没有的话，大约4至5天就会因为缺水的原因咳血，大约7至8天就会死亡。731部队对被实验者有着大量的需求，同时他们残酷地利用每一个被实验用的吗氯氮。死人的尸体经过检验后就被放到731部队焚尸炉里去焚化，监狱管理处给每个送来受实验的犯人安上一个号码，一直到他死去时都叫这个号码。在731部队的军人中有一个特殊的群体，他们被称为少年队。
4: 少年隊というのはね、年齢的にだいたい14歳から上ぐらいの、探していたのは優秀で、それで、家が貧しいとか、そういう子供たちを、トレーニングして、そして、助手、人体実験や、解剖や、それから細菌戦そのものの、助手として、有能な助手として育てたいと。それから若いそういう子供たちはすごく洗脳されやすいですよね。だからものすごく忠実な、残虐なことも非人道的なこともそういう若い年齢からトレーニングすれば、教育すれば、もう全然抵抗なく やれるようになる。
3: 1945年4月，清水英男作为少年兵被送到731部队，有军官告诉清水英男，好好干，将来可以成为军医。当他被带到731部队专有的标本室的时候，眼前所见的一切还是深深震撼了这个14岁少年的心灵。
5: 私一人だけ連れられて行きました。で、養護室は本部っていうかな、正門入って、それで2階上がりましてね、一番端です。そこへ入りましてね、いや、入った途端に、あれですね、ホルマリンの匂い、それで棚にある瓶に入った標本ばっかりですけれども、骨ばっかりになったというのもありますし、

0: 縦にこう立ち割ったね、あの表あれもありましたし、赤ちゃんがお腹に中にいるような標語もありましたのでね、まあ本当に頭をのこいでこう立ち割ったね、そんな標語もあるんです。そういったような標語がたくさんあったですね。まあ内臓腸だとか、あの心臓、また胆のそういったものも一切ありました。なんで医学者がね、このまま残りで解剖って言ったらそんな雑なもんじゃないと思いますけど。
1: 731部队这些所谓研究者认为，在细菌学这个领域中，如果不是进行活体解剖，就不会有良好的效果。
0: 生きてるうちに解剖したことと死んでからのデータとは全然違ってきてしまいますよね。
1: 他们认为进行活体解剖的一个目的，就是为了生产大量的细菌而获取一种毒性强大的菌株。
0: 帰ってきて、夜は夢見て、それこそ本当に何とも言えない気持ちでしたね。こんなもろいことをやってるんだという、まあ子供さんなんかはね、そんな解剖の対象にするっていうのは私たちにはちょっと考えられなかったですね。
2: 人を犠牲にして科学の発展、医学の発展はありえません。ましてや他国、侵略した国の、侵略された人のを人体実験して、そしてそれが日本の科学に、あるいは日本の医学に発展をもたらした、こんなことはあってはならないことです。はい、言語道断。
1: 从日本战犯口中透露的种种残忍的枪害手段，不由得让人怀疑，这里就是人间地狱。作为原木一样被用来实验的马路大，他们早已丧失了起码的人的权利和尊严，他们承受了难以想象的痛苦和磨难。而那些加害者，他们的人性已经泯灭，他们的所作所为已注定不再是人，而是地狱中的魔鬼。